La doce lugun gijan langes la Akashwani Leni Sanchez la Polinjikta in. La doce lui i digri mi sting jupika kaseta. Da shirin chintang topagunisalkani i lubon sanazad.